0: uphuthumile khalabo nomsa ukhora kakhulu khalabo job uzungeni uzofoma boya ftana azofoma uzokhala uzokdonsa manje
1: ngeke sizoba bovulela izamo.